Добро, а шта вие, шта се смиуваш, а шта не смиеш. Све се мора, добро пробар, а тебо на пример, а се ти фалито.

но абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздравјати редом, али треба ми за тоа мало тишина, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно све, абсолютно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Велик аплауз!